0: Jeg hører på Radio 3 for at de spiller bra musikk.
1: Ja, det jo fordi at Radio 3 har lokalt stoff.
2: Jeg hører på Radio 3 for at det bra musikk.
3: Det god underholdning.
4: Hør på Radio 3 for at de spiller fin musikk.
5: Radio 3.

0: Bestefar, kan du vipps meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipps deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.

0: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr i Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og filmhjørne i Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
1: Dette er Radio 333.
2: Var visst blitt han så alltid drakk mest. De snudde i døra når de så meg på samme fest. Men jeg hadde ting å si som aldri kom seg ut. Jeg skulle være en mann, men

0: Han handler om den sangen her.
1: Den her. Det handler om en fyr I bandet. Jeg skal ikke si hvem det men han tvilling.
0: Oi, oi, oi.
1: Og han har bart.
0: Ja, dessverre, dessverre.
1: Mer sier jeg ikke.
0: Er det meg, det?
1: Han litt genert.
0: Håvard, du klar?
1: Egentlig begge.
0: Ja.

0: Bestefar, kan du vipps meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipps deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21. Ny musikk. Radio 3.

0: Jeg hører på Radio 3 fordi de spiller bra musikk.
1: Ja, det jo fordi at Radio 3 har lokalt stoff.
2: Jeg hører på Radio 3 fordi det bra musikk.
3: Det god underholdning.
4: Hør på Radio 3 fordi de spiller fin musikk.
5: Radio 3.

butikken finner du også våre nostalgiske filmhjørne med over 20.000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og filmhjørne I Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.

0: Og der var enraderen gått til Olene Sogn på tallet 89. De tre siste oppleste tallene, det 46, 46, 89, 89 og 64, 64. Vi går over til toraderen, og neste tallet ut, det
1: 5, tallet 5. Tjue, to, null. Femtitre, fem, tre. Femtifem, fem, fem. Ni, tallet 9. Fjorten, en, fire. Syttiseks, syv, seks. Syttiåtte, syv, åtte. Trettiåtte, tre, åtte. Ti, en, null. Førtien, fire, en. Sytten, en, syv. Femtiåtte, fem, åtte. Femtien, fem, en. Sekstien, seks, en. Femtifire, fem, fire. Tjuefire, to, fire. Trettisyv, tre, syv. Atten, en, åtte. Trettien, tre, en. Femtisyv, fem, syv. Sekstifem, seks, fem. Trettifire, tre, fire. En, tallet en. Sekstiseks, seks, seks. Syv, tallet syv.
2: Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: 64 64. Syv, tallet 7. Tjueåtte, 28. Tjueseks, 26. Sekstitre, 63. Femtiseks, 56. Tjue, 20. Trettifem, 35. Elleve, 11. Fire, tallet 4. Ni, tallet 9. Åttito, 82. Seksti, 60. Tjueen, 21. Åttien, 81. Førtiåtte, 48. Femti, 50. Åttifire, 84. Tolv, 12. Trettitre, 33. 86, 86. 17, 17. 6, tallet 6. Åttiåtte, 88. En, tallet 1. Åttifem, 85. 36, 36. 8, tallet 8. 66, 66. 73, 73. 75 75 30 3 0 2 tallet 2 43 4 3 27 2 7 37 3 7 67 6 7 65 6 5 40 4 0 77 7 7 87 8 7 53 5 3 89 8 9 70 7 0 47 4 7 5, tallet 5 19, 1, 9 61, 6, 1 44 4 4 80 8 0
1: Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Og der var trippelen gått til Julia Anne Olvik. Og, hun, og de tre siste tallene som jeg leste opp, det tallene 38, 38, 12, 1, 2, og 55, 5, 5. Beklager det. Vi fortsetter på en raderen, og neste tallet ut, det
1: 3, tallet 3. Tretten, en, tre. Syttifem, syv, fem. Ni, tallet ni. 1, tallet 1. 5, tallet 5. 72, 7, 2. 35, 3, 5. 74, 7, 4. 76, 7, 6. 86, 8, 6. 47, 4, 7. 79, 7, 9. 67, 6, 7. 84, 8, 4. 57, 5, 7. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr i Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og filmhjørnet i Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.

0: Bestefar, kan du vips meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vips deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.